0: Phatima Maputo akone ashifundza nkulu hinkwashu. Ingeli a radio comunitaria dza Ponta d'Ouro a 92.6 iwa vunthano inkama wa 17 horas. Kupinda emusumbuluko inkama wa kufana.
1: Radio comunitaria Nkomati 106.7 FM. Tisonti nkwatu, inkarwa 9 horas, upinda iwo mone inkama kufana.
0: A Rádio Comunitária Trashinavani, a 96.9 FM, isonto, inkama wa 19 horas, upinda iwa vujaju, inkama wa kufana.
1: Rádio Comunitária Rakamwamba, 102.7 FM.
0: Rádio Comunitária Magudi, ikumeka ka 105.5 FM.
2: Atima!
3: 8 horas e 20 minutos.
4: Gingrika Maputo, vusiwana bzi chava mavoko.
5: Lo, inangana ko wa emissora provincial de Maputo, upangala taka vaya kitiko a mintirweni ya vona.
4: Gingrika Maputo.

0: Inkomusinene Robert Mlovu kuba uyilamisela kumbisa mahungu lamadyambu exifundzankulu Maputo. Wachiri komba dzasatora xe 5 minutos. Ku kombeliwa ka lweyi a roleke a xipachi xa muvala wa ku tshuka xa Clube Benfica de Portugal. Pakati ka xona xipachi lexi a ku ni mfoto wa mikorpo ni mapasi. Xaxameto wa mapasi a ma le ka xipachi lexi hi lawa. Ku ni pasi ra mapasi ya munhu ro rhanga i ra Faustino Pedro Horacio Singa. Ku ni nwiti i vito ra Faustino Pedro Horacio Singa. Rin'wana pasi i ra Manuel Obed Nyaka. Rin'wana i ra Emilia Pedro Singa. Nakona a ku ni a cartão ra banco Absam. Lweyi a tsukeke a rola xipachi lexi kuma nga ta tsuka ka xikuma a sizi swinene hikuva a qungela tinhlayi leti landzelaka 82 210 95 52, le nhlayo ya Pedro Singa, kumbe ku qungela 87 24 28 203, lei ata kuma Emilia Singa. Dezessete horas e seis minutos. A Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo, ativa sa kuva xavisa swipepana swa kurungulaxona a maxaka ni vanghana hi mali ya 10 metikaxi ntsena. Swipepana leswi nga swi kuma kola a emissora provincial de Maputo, munti kumekaka rua da resistencia ka nhlayo ya 318 dorobeni ra ka Matsolo. I swipepana swi kumaka nakona baraka futurumelo ra Mateo Jordan Simango a Bairro Ferroviario, ka Mateo Jordan Simango a Palmeira ni le ka Thaninga, baraka vufusisile barin'we matibyana, baraka kadakwal konkwal ra Cabral Francisco Sabão xihlaleni xa kanyaka, papelaria Carlos Jambala a Ololwane, baraka Armando Shop Bairro Matendeni Quarteron 68, Andrade Nyabind a Saf Bar Liberdade Quarteron 14, baraka n'wamunyingi Bairro Dush a Bowani.
1: Mana, minha mulher lá mgangueno kuni vanu vanyingi.
2: Inti isso. Vamos vona Paulo, Hidriano, awa buia.
3: Ei, vamos vona vama coisa. Utsamamos sui itua vakanela ime nchano la mancha ya kutivikela ka gaive.
1: Ma indle la mancha, yu wani ya kona.
3: Akashi belela vakanela ilen. Ama nchano la mancha ya kutivikela ka gaive, ma vikelela ka ekatu weti tantano na yiwe.
2: Leni, inchini xolesho.
3: Leni, iprepe. Zaku yanche ikutlava so kutivikela ka gaive. Akalwe ukala gaive, ajula kuya mahlweni alishisheshu. Idoze dzingwe ntsena, eka tuweti tanhlanu na yingwe.
1: Eka makambi mambiri ntse, kalembe hinkwalo, itavi itivikele lili mavadula uya gaive.
3: Ina, swafanela akuva swipatsiwa ni kutizisa axitlangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
2: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na wu ti vhikelile ka gaiveni. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84 146, ka MCL 82 149, kumbe 1490. Kamo vitele na kona 1490 ou o digitaraka asterisco 660 cardinal kalinha pensa kutivikela shinene kwanya kahle shilulamile.
4: Bola de mbelo avo clash matilo ya kalte ke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
5: kune munwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
4: kasi yena endla yini
5: sati wa mbe wa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi komba ku karateka.
4: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
5: Isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
4: Xinwana xa msima swinene unga mpusisa swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele.
5: Wavo, swikomba ku veni wa sati lweyi ayendi leswi hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
7: O que é o Mpox?
8: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
0: Dzasetoreshi 11 minuto xinkarwa kuva hi kuma nongoloko a hi dyondzeni ku navela vuyingiseti lebyinene.

0: vakitsetsi uta kuma humelelo ka swona
1: emisor provincial de Maputo
2: Radio Mosambique Maputo
3: Dzoito Rajam Mosambique inkari wankatsaka nyoma hungu ya xifundzankulu Maputo vula nhlautelo marungula winsetile byinene
4: nhlautelo wa madzungula nokonoko wa madzungula ya siku dzinwana dzinwana ya xifundzankulu Maputo
5: ripelile Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule namuntlha gangulile xibedhlele xintshwa Bairo Pikoko munisipi wa Bohwana xifundzankulu Maputo. Nan'waka mintirho ya ku balisa mapasi yini makungu ya ku balisa xiphemu xa 15 milioni xa vatsongwana tikweni hinkwaro. Namuntlha ku loseriwa siku ra tinhlari ta farmasia. Tinhloko ta nsima ta nhlawutelo marungula ya namuntlha ngwa mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu lava va mi navelaka wingset byinene. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule namuntlha gangulile xibedhlele xintshwa Bairo Pikoko munisipi wa Bohwana xifundzankulu xa Maputo. Mahungu lawa ma kuliwile Rigoberto Xisano.
6: Ka nkarhi lowu a ntirho lowu wa ku gangula exibedhlele lexi wu rhangeriwe hi tatana Governador Manuel Tule a kumekalani na a hlohlotela a xitshungu ku va xi tirhisa kahle vatirhi na vona va tirhaka exibedhlele lexi va tirha va nga kombeli a timali ka va paciente kumbe utente xi va buyalani ka xipetala lexi a maternidad ya kumeka kalani namuntlha va ta yamukela 5,000 va vamamana miweti ku ta yamukeriwa 300 ya maparto ka nkarhi lowu na mamana wa muganga lowu representant dajimajilani a Bairo Pikoko a nga ta bala vitu ni marito a nga na vona marelano ni ku yamukeriwa ka xipetala lexi
7: a vito hi mina Rosa Maria Dusi eka ku yamukela ka xibedhlele namuntlha xitshungu xa ka Pikoko xi ni ku tsaka swinene hi tsakile swinene va nga ve va endlela hina ntsena kwala mugangeni a va haxi ni ku famba va pfuna vambenyani va makwavu lomu xibedhlele lexi a ku tenderiwa ngopfungopfu vamamana lava va ku phuluka leswaku a xibedhlele xi ve kusuhi ni ku a xibedhlele lexi xi tendera vanhu va vanyingi swinene xithevhela tenderiwa kola gegege hambi va vhila va Bohwana va tshika a xibedhlele xa hala va buya va tenderiwa haleni ja lexi hi xi kombelaka ka nkarhi wa swoswi a hi kombela leswaku pelimeni xi ve na mainxipera lana xibedhlele a yindlu leyi va yi hlayaka swaku i mainxipera leswaku a vamamana lava ku kazateka hi ku dya ku phuluka va veni lani ka ku nyimela kona kusa va hlupheka swinene ngopfungopfu vamamana lava ku biha hi xithevhele va hlupheka xivezi va phuluka ndleleni vhele ku va tekiwa hi yini hi mimonta kusa ku na mimovha ya kusukela hala praleni ja a monta lowu kumekaka wu le fasile pra ku veni ku wu tlhasisa vamamana ja wa vona mamana lweyi wa ku a jezi a bolsa lira bentarile a n'wana a la ku huma tinyaki va mumanya ka xithuthuthu a ziya humelela la ja hi ni ku tsaka swinene ka ku yamukela xibedhlele lexintshwa a masala lawo mantshwa kusa xibedhlele xa khale maji hi ve ni maedifisi laya ya nyuwani lexi fanekelaka hi ku ve hi makhoma hi lirhandzu a maedifisi lawa hi ma tirhisa ha hombe hi va hi ve ni vigilancia ka wona para ma ta kuma ku ma teka nkama wa ku leha swinene na hi ma tirhisa khani mambo
6: khani mambo mamana ni marito leya vuyisile ke nkarhi marano ni ku yamukela ka n'wina a xipetala lexi swoswi ni ta vulavula na directora digital muyeri saudi muyeri ya swa social lana xifundza xa Bohwana mamana Olivia mamana u tsakile leswi
8: Awuxeni xitshungu xa Mosambiki mini ni tsakile ku yamukela xipiritana ka siku lebya namuntlha lani ka xifundzantsongo Bohwana haleno ka Bairo Pikoko a xipiritana lexi xi yakiwile hi timhaka ta ku lexi a hi ri na xona khale a xi honekile futhi a hi tizela ka tiyindlu leti a ti yakiwile hi mfumo praku va tshama a va tizi va le xipiritana maxa xi nga na matshamelo hi lawa ya ku tsakisa nempra hini va tizi nempra lava a vo buya va tenderiwa maxa hi kola ka mfumo via a direção provinciali ni yena parceiro eni Ruvuma
9: Santo Egídio, va viva vonelela va kuma swa ku swa laveka ku va pfuna hini hi nga haleni Bowani hi nga haleni Apikoko va pfa va hi hakela xipiritana lexi xi nga hambiwa hi maprefabricado xi ni 3 wa magabinete ya consulta i xi ni a prefabricado zimbeni i nga maternidade.
6: Kale vapo data mamana diretora Olivia ni marito leyi u yi siyeleke marano ni ku khankulo ka xipiritana lexi ka centro de saúde lerano ya xifundza xa Apikoko.
5: Sekretari lexitadi wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibongesa tshinya vatirhi va xiyenge xa tavudhawu va mafarmasia ku va va nga ni tingheniseli ka ku jikisa mimirhi a swibedhlele ni mafarmasia. Mhaka leyi yi voneka ngopfu ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko tanihi ku vula ka Henrique Xibongesa. Namuntlha ku kulungeliwa siku ra tintlhari ta mafarmasia. Stelio Manyisa.
10: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputsu Henrique Xibongesa a tsatsiya vatirhi va mafarmasia ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexi ku va va nga tipeti ka timhaka ta vuyivi bya mimirhi, timhaka leti ti taka ti vulavuliwa ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko ni kolomo xifundzankulu Maputsu. Henrique Xibongesa a vula leswaku tinhlari ta mafarmasia a ti tirhi ti landza ntirho wa tona ni ku yamukela timbabyi eku na byaleni, va tendela xitshungu hi laha swi fanekelaka ha kona ni ku va va hlengela ku va vutomi bya vayakitiko i ri lebyinene. Xibongesa loyi a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano leyi a veke na yona ni nhlangano lowu pasaka tinhlari ti fambisaka mafarmasia hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu a pasi ni ku vula leswaku a nyimela nhlengelo wa to tinhlari leti ta tavudayi ka mintirho ya tavudayi leyi fambisiwaka hi ximfumo. Kutani Xibongesa a wa kombela ni ku tsatsiya tinhlari leti leswaku a ti tirhisi vutivi lebyi ti nga na byona ku hanyiseni ka mavabyi ya ku hambanahambana ku nga koxiwi timali ta handle ka nawu hikuva sweswo swi ta tshuka swi va bavela siku rin'wana.
11: Os nossos utentes vão buscar a salvação. Sabe que eu tenho dor de cabeça, vou à farmácia, o médico já escreveu o medicamento, ali vou ficar bem. Mas se não atende bem, essa pessoa, a primeira coisa, não vou melhorar. Quando não vai melhorar, quando vai fazer o ato de medicação, procura já de medicamento lá fora. Isso pode me trazer complicações.
10: E com chamula a xikombelo ni mintsatiyo ya sekretari de estado Henrique Xibongesa, mukombisi wa nhlangano lowu patsaka vatirhi va mafarmasia, mukombisi wa nhlangano lowu u patsaka tinhlari ta tavudayi ti tirhelaka mafarmasia, a vule leswaku voho va lulamile ku va vhela va longoloka ni mintirho ya mfumo leyi kongomaka ku nyika mahanyela ni vutomi byinene ka xitshungu. Ku tendera ku yamukela timbabyi ka mafarmasia i yin'we ka mintirho leyi va tivekiseleke ku va va yi endla.
12: Renovamos nosso compromisso de continuar a aprender, a ensinar, a investigar e a inovar e a continuação do trabalho em equipe. Que esta celebração seja mais um momento comemorativo, que seja um ponto de partida para as novas iniciativas de formação, de valorização profissional, de melhoria dos serviços farmacêuticos e fortalecimento da assistência farmacêutica na província de Maputo. Que cada farmacêutico compreenda que o seu trabalho, por vezes realizado longe dos holofotes, tem um impacto direto na vida de cada utente. Cada medicamento corretamente selecionado, armazenado, dispensado e utilizado representa uma oportunidade de melhorar a saúde de cada cidadão.
10: Marito Yantlari Yatavudai leyi vulavuleke ka nhlengeletano leyi kongoma ku ya losa sekretari de estado hi ku tlangela siku ra tinhlari ti tirhelaka mafarmasia namuntlha, Dia Mundial de Farmacêutico.
5: Maphorisa ya transito xifundzankulu Maputo ma vula ku va a ma nga tsetseleli lava va nga ta kumiwaka na va nga xiximi minawu ya ta mafambela manene switaratwini tanihi mahungu ma koliweke hi Veronica Sidumu.
13: Murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka maphorisa ya transito ya xifundzankulu Maputo a vula leswaku ka ha ni vachayeli va movha lava a tshimamisaka ku photka minawu. José Novela a hlamuxele leswaku vafambisi va mimovha se va yi tiva minawu, leswi lavekaka i ku va va yi landza a ku va va nga khatisiwi.
14: Estamos atentos, sobretudo, no controle de Nhongoyane, onde faz-se o controle exaustivo naquilo que é a revisão do próprio e boletim de viagem, para se perceber qual é o tempo, qual é a hora da saída deste veículo, no sentido de termos que controlar que coisas de gênero não voltem a acontecer nos outros pontos da nossa província.
13: Xinguana, Xiboniwe, José Novela, Xangale, Xibanga, Catimango, e com a família se vai me mover, não vai ser tudo, Xantlequetlo, Patulisan Sayavanu, Lavanga, Fanila, com a Tlequetla.
14: São essas situações que eles acabam alterando, percebendo que nos postos de controle, onde vigora, sobretudo, a esta fiscalização, para poder aferir a existência de número superior ou não dos passageiros, eles acabam fazendo descer, por perceber que no posto seguinte, em nenhum momento podem atravessar com o número que supera a lotação normal dentro do seu próprio veículo.
13: Murangeli wa xienge xa ku dyondzisa ka maphorisa transito wa xifundzankulu Maputo José Novela ni ntirho lowu landziwaka enkongometweni a ku va ku tsatsiwa vafambisi va mimovha ni va swithuthuthu swa ntleketlo a ko va tivonela loko va nghena switoratwini enkongometweni a ku va va nga vangi timhangu.
5: Naswiritano mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa Amerika N'walungu kun'we va tirhisa xipimo xa 40 milioni wa timetical ka ntirho wa ku nyika xifihlulo ka vatsongwana va swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputo swa nga ndlela ya ku va vatsongwana va kuceka a ku landza a tidyondzo aswikolweni. Stelio Manyisa.
10: Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender, kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle, wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka usiwanini. Projeto leri ri kongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolwe swa swifundza swa ka N'wamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa ntlhanu wa malembe na rin'we, na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Swifihlulo leswi swi nyikiwa nkankama lowu tiko ra hina ri tivekiselaka ku hlamula a xihomiso lexi taka lomu ku nga ta pfumalekaka timpfula nambi ni bindzu ra masimu, mhaka leyi nga ta tikisaka kumbe ku karhatisa vutomi bya mindyangu yi hanyaka ka matshamela ya ku nonoma. Ku khanguleni ka projeto leri wa unharhu lweyi a xikola basika di Nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana i ku vekisa vumundzuku bya tiko.
15: Va ka hi ni tsake minchumu yimbirhi ndzi ya ku sungula i mhaka ya swakudya lomu axikolweni, naswona a ku ve ni vatsongwana va hina va ta kuma ku dyondza na va xurhile ni ku ve ni va nga tshiki ku ta xikolweni hikwalaho ka ndlala. Ntawuni ni ku tsaka hi ndlela leyo. Investir na alimentação escolar não significa apenas investir no crescimento saudável das crianças, mas também significa investir na melhoria do aproveitamento escolar. Significa investir na permanência das crianças na escola. Enfim, significa investir na construção de um futuro risonho para as nossas crianças e para o nosso país.
10: Nkameno kona Ilaria Manuza, mukombisi wa nhlangano vitaniwaka Save the Children, lowu fambisaka projeto Nutrir para Aprender, a vuli leswaku mfumo wa ximerika wu ta ya mahlweni ku va wu seketela a mahanyela manene ni makulela ya vatsongwana a ku va Musambiki a ta va ni vanhwanyana majaha lama tiyeke ni lama ti nyiketelaka ka tidyondzo ka vumundzuku bya tiko.
16: As crianças aqui presentes, este investimento é para vocês. Aproveitem cada refeição, cada aula e cada oportunidade de aprendizagem. Vocês são o futuro de Moçambique.
10: Ku pfuleni ka projeto leri mintirho ya Radio Moçambique yi twe marito ya Lázaro Filijimina Mashava, ntsongwana loyi a khenseke ku seketeliwa ku humeke nkwamini wa mfumo ximerika. Marito ya Lázaro Filijimina Mashava, ntsongwana a dyondzaka xikola basika di Nkuwanini a ka Malwana ka Manyisa loko a vulavula na khensa a swihanano hi swifihlulo leswi va nyikiwaka swona ndzeni ka projeto leri ri seketeliwaka hi mali ya ku fika 40 milioni wa timetikali yi humeke nkwameni wa mfumo wa tiko ra hina hi nseketelo ni mfumo wa ximerika.
5: Ndzhaku ka mahungu lawa ma kombisaka ku va mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa Amerika N'walungu kun'we va tirhisaka xipimo xa 40 milioni wa timetikali ka ntirho wa ku nyika swifihlulo ka vatsongwana va swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputo. Mahungu lawa ma teke na Stelio Manyisa. Hi le tikweni ra Afrika-Dzonga yi amukela mahungu ya ku kala ma nga tsakisi na Eduardo Figurão.
17: Maphorisa ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ma nyikiwe masiku mambirhi ku lavetela lava dlayeke 11 vusikwini bya vawumbirhi wa vhiki leri ka bairo leyi nga la doroba la Durban. Masiku lawa ya manharhu hi lama nyikeriweke hi murhangeri wa nkarhinyana wa maphorisa tiko ra Afrika-Dzonga ndzhaku ka xirilo xi vangiweke hikwalaho ka vugevenga lebyi. Vanhu lava feke a va le karhi va kumeka muti wo karhi nkarhini va dumeliweke vanhu vo karhi va nga tiviwi lava sunguleke ku va va duvulela. Lava nga si na baleka vanhu lavo va hisile a movha wun'we. Ka vudumeli lebyi ka ha limanele van'wana vanhu vanharhu. Eko hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique meyingelaka Eduardo Figueiredo.
5: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha gangulile xibedhlele xintshwa Bairo Pikoko munisipi wa Bowana xifundzankulu Maputo. Namwaka mintirho ya ku balisa mapasi yini makungu ya ku balisa xipimo xa 15 milioni wa vatsongwana atikweni hinkwaro. Namuntlha ku loseriwa siku ra tintlhari ta farmasia. Leti tumbile nhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Roberto Mdlovu na Afonso Magule. Ripelile.
4: Meyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
3: Inkomo Afonso Magule na Roberto Mdlovu moskotile kwa mulamisa mhlamo kombisa nhlavutelo wa marungula hi twile leti humelelaka lomu xifundzankulu Maputo hambi letikweni ra Afrika-Dzonga. Hi na dzoto ra xi 16 minuto xi ta mahlweni ku va pangalatana wena minxiseti nkarhi lowu wa ku va hi kuma leti.
18: Vota vunanga byi ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsaun 4 barata musicali ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titula risimu ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena angava M-Pesa, M-Mola kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.
19: Patima.
20: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já!

23 horas, 14 minutos, 17 segundos, atava e 15 horas, engata com uma cama rongo e enxicane. Hipocopela e congo macacimbe e a 16 horas, engata com uma rongo, nzauca com vai, kuma nongonoko lou, ungetin jonzo, nevumunzuco. Hikuma tantumbunuku, hipocopela e a 16 horas, engata com uma rongo, esfunzan kuluma puto. Kaswana ya kumanangono kunge lavantso vani reitu 17 ore shiva mahunga shifundzankulu maputu tama fambela lomustara twini nga segurança rodoviária 17 na 45 minutos shiva vunanga 18 ore shiva nhlautelo 18 na 15 minutos vunanga dzo Mosambique hi 19 ore shiva matimu ya siku anga data na storia 19 na 15 minutos tanshavu ni shaviso 19 na 30 minutos jiva Jornal da Noite e Cadeia Nacional. 20 horas jiva também tlango a kutisa Samiri. Wavuntlano no vusiku, iva e 20 horas na 30 minutos. 21 horas jiva Nkaru Nene Lohaona. Hingatava ilongolo kanua ina muingi seri kuva ikuma mahungu ya vusiku. Dzongeni, iva Nkaru Nene Lohaona. Valkuero ai nyambana vangatava vakombi saletiti ya rana kan mahungu ya dzongeni katikom. Lawa walikweru atava mafambele ya mintiri ya ina ka minchini ya radio Mosambiki kufambeni ka lisiku la munzuku. Lana ke hiya kama shweni kuwa hikushuwe la vuingi seri dwenene za mintiri ya ina lana hi longolo kakakungwe na hikumanile inkaru wa shihena na hifamba kakungwe kankaru wa shihena emuntini wa shihena watavu hash.